0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Nuk do lodhe mas pak jo në këtë nat, se nuk lodhem së dashuri ty. Kur të njoha isha thjesht një quna, sa shumë kemi ndryshuar të dy.

në t'faq të kabim që ke bo një më më tina jo. Sko kimi nuk kena më kom borin t'u pi mërzin su në heka spia do pjo fri unë sot jom hupe ti fërmën një tëngo. Keme në më le mu shej.

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Bless.

Ato vit dita jon, shumë gjona po du me thon. Nuk i thash që i futan kong, nuk i di am kupton. Ama fakta pion, se i di që vonë, shok të thon.

Double words. Toutes les jeunes filles d'un grotte.

Vetën ti me çfarë jam, kjo me mjaftu. Roka vetën me kratu për qafu. Shpirtin drit në busë që shi, si tu i gzu. Nuk du ma me haru, ti prap me ma kujtu.

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Që nuk don po posi, do me boloj në asi. Manë nga nervat e mija, manë nga gjelozia.

0: Music Radio. Albanian Music Only.
1: Ej, kush ka jetu me dy ftyra, ka me vdek i pa ftyr. Mos u dërzo ki besim edhe thuj që ky o fati im. Besa besa dhe pse ndit sodit nuk ka bes, une kom shpres. Qa tjetë shkrume, zotë sune nalim, mirë se t'vin. Nonë se babës, vlajt edhe modës, qëjt fala, keqës.

0: Mbrëma.
1: Nuk po më merr të gjumi.
0: As mua.
1: Papa?
0: Jo, ëndrat.
1: Të bukura.
0: Të paritshme.
1: Ti je
0: Angela. Dhe ti?

0: For my music video.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My music radio.
2: Albanian music only.

0: te ma shumë ke pesh, se një milion galona.
1: Dhe frajerin mama, fesa Trebizona, fore ti ka trona, trona, si shabrona.
2: Le për mu mama, hajde pak turina, ndjek si benzina, ti vret si kurmina. Thuje ca ti mama, e hajde kne i pina, qfare osht, ajti përfundon të kuzhina. E mos i lak mën pare, në me limuzina, po gjuj këtu të papa se nësene këti dina. Shumë postera tu mama, i kom në vitrina, je kam shkatron si uragani, ka

Dile algo. Dile que no ha visto nada. Suéltala, bro. Let go.

0: E ti ma e kryt na el qika babit, se prind të tu së dorzun për kur gjo. Kejt mirat na kanar dhe me zipët presim, me ti pa sytë të tu, ne ajo.
1: My Music Radio, Top Awards Hits.

0: My Music Radio.
1: Абракадабра! Дождук боржет мені львізє! Обо-бо-чабара!
2: Помірче нук іждука! Поріштова!
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjatë përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
3: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Hola!
5: Popo, hola! Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
4: Hola, la!
6: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
0: My Music Radio.
7: Albanian music only.
10: Can you feel that?

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
5: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke o bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: My Music Radio.
9: Albanian Music Only.
10: Can you feel that?
8: My Music Radio.
9: My Music Radio. Albanian Music Only.
10: Can you feel that?

0: Festojmë së bashku 11 vite Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: My music radio. Albanian music only. Can you feel that?

0: A tërë zotri, në një moni që dëgjojmë Summer Park e që bërësit. Ju vetë, qëfar dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dere juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si që thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloj të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
1: Jo, fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmër burë.
1: Jo, dëgjo si është puna. Unë flenë Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin. My Music
3: Radio. Albanian Music Only. Një fjede.

0: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: Muhabbet map dipçe, një qinshe, dy qinshe, pes qinshe. Bota sidhët, rrëtkat sidhët. Do s'tat pijet, ma bëjnë gropën hidhët.
1: Përveç familjes kërkush s'malin kilët.
0: Shok t'jera me kilës, ka vizit.

E pa pritur, gjithë demonët mi largoj. E më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua. Zemra ime dhe njëherë u dashurua. Je balada e pashkrua, valsin i preferuar.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Festojmë së bashku 11 vite e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
4: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Confirme.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Festojmë së bashku 11 vit e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vit e ring, 11 vit e blerje dhe argëtim.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

0: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të

0: Duhet për shtëpin e gjen Tetana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere. My Music
1: Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?
2: Unë jam Kristina Lufa.
3: Unë sot po bëj.
4: My Music Radio.

0: My Music Radio.
1: Абракадабра! Дождук боржет, мені львізє! Обобочабра! Омірчі нук іждука! Оліштова!
2: Moskër kohë zgjidhje janë në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Festojmë së bashku 11 vite Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top Awards, Big Top This Channel, Big TV.

Put you in the fucking shoe bed on a vent,

0: My Music Radio.
1: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

Music Radio. Top Awards Hits.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Festojmë së bashku 11 vite Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: My Music Radio. Albanian Music Only. Një fjellë.

Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim. My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel Pick TV.
1: Unë jam Beni Datarisha.
2: Pasare do të ikim dhe do të dalim djalin.
1: Dhe ju po dëgjoni My Music Radio.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.
1: SBS Music, shona edhe një tjetër. Bardhi 22-4 është për qefin e bukurosh. Meritor një kici hosting.

0: Festojmë së bashku 11 vite e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: My Music Radio. Albanian Music Only. Një fjalë.

0: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

0: A tërë zotri, në në moni që dëgjejmë sa më parë keqë bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dere juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjetë kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloj të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjum të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Magniflex. Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Festojmë së bashku 11 vite e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bobo çfarë bëra?
7: Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: My Music Radio. Albanian Music Only.

nuk po e batyr. My Music Radio Top Awards Hits.

0: My Music Radio.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: My Music Radio.
8: Albanian Music Only.
9: Një fjellë.

zamrën makethy dhe krenaris vuj njeshtje Pasyre rudha v shpirt tyra jam natyr vjeshtë So e tjesht kur busqesh e varët për shpresë që vdes Kur ego dashnia ndërgjegjat ndjenjat

0: Produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. My Music Radio. Albanian Music Only.
1: Can you feel that? Morning chin, morning chin. Me e keepin' just a morning chin. Oh yeah, morning chin, morning chin.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. My Music Radio. Albanian Music Only.

0: A tërë zotri, në një moni që dëgjojmë Summer Park e që bërësit, ju vetë, qëfar dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumën.
0: Dere juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si që thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloj të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ta në rrugës?
1: Jo, fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas ke mërbur.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Magniflex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Abrakadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, që a bëra?
5: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me urin Aliexpress, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: My music radio.
12: Albanian music only.
13: Can you feel that?
14: Ya ti metí en el agujero. Ya sé que mi cariño ya es verdadero. Son tus labios.

Ndihesh vetëm, gatit edhe unë. Por tregoja vetës çdo ditë më shumë, se ti je ti e unë jam unë. A jam perfekte? Kush është? A më thua? Tregoja vetës çdo ditë më shumë, ti je unike, ashtu edhe unë.

0: Music Radio. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthyesht aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote.

0: për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: My Music Radio.
0: Albanian Music Only.
2: Can you feel that?

Tim, vej dit, ty koncerte, vej dit, femme në gat, vej dit, që një durt nalt, vej dit. Vej dit, jom kun, un pik nun tash, jom vej

0: My Music Radio.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Festojmë së bashku 11 vit e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vit e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Festojmë së bashku 11 vite e Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk ishtë duka.
7: Por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
9: My music radio. Albanian music only. Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredi për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjatë përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Festojmë së bashku 11 vit e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vit e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

0: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

Nuk shoves largun shopër ti. Konqyra tjera, por a hati unë zë. Jo ti si unë.

0: My Music Radio.
1: Albanian music only.
2: Can you feel that?
0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
1: Albanian music only.
2: Can you feel that?

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?
4: What's cutting come my mind come new months come what's cutting come what's cutting come what's cutting what's

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.

Лайбери, как ты declarat, ты не забашку, как ты declarat.

0: Po shty qëllim në voja afirmim. Dhe në ditën e fundit do kërkojmë validim. E ti gjithë të bëj veç deklarata të tërë. Karizmatik, mistik, syris në e bën. Po shty qëllim në voja afirmim. E ti gjithë të bëj veç deklarata të tërë. Karizmatik, mistik, syris në e bën. Lajmëri, gati deklarata. Ti gjithë bashku, gati deklarata.
1: My Music Radio Top Awards Hits.
2: No rich parent. Oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. No, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Original, ihr seid alle fake.
3: Und als ich auf eure Nase war, dass ich

0: Po ju sjeni për këtë sport, o Willy.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në Top Awards Big Top Viz Channel.tv.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Jam unë më mërzu, po ata kanë dështu.

nisa rrugën time një 17 vjeçar. Unë nisa nga fushkruja me plotondra në sirtar. Vetëm sakrifica me arritun dita ditës, tu fjet në përstola, në përstudjet pjera.

shteta ka me dal von ose heret. E sot jam tu paguit borgjet që ka marr për tjeret. Kur nuk di arsyen edhe kur se di ta shkakun, kur tjerve i jep shpirtin ata dul me ta pijakun. Ligjësia e ca njerëzve as me djallin skrahasohet.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel Big TV.
1: Hey yo Crash, a boy boy kong me mu bro, what's up? Yeah yeah. Hey, wait a minute.

My Music Radio. Hits.

Yeah. Me përë siklus një god, qa janë motive gjithë shkoja që folti. Probleme kanë kitë mbod, në skena qatë shumë, po as jena pa to, babe. Po ty të me cynë janë trosh, elefante ke boni mi lingon. Ti e vesh një mod sport, të e

Dashnia so vishmjalt ka dhe balt Shium lag pres burnal edhe son të top Jena kon qeli në shtat Ta shpesho vetën të ras A shumë fjallin thonë e bajt Me dyt majt as kthejet në djat Pa ty nata mbojt jas Moj më kalendar Fajet me një an Mu detajet jën kam vrajn Pra ndritarës tonë e kalimtar Eci zbath rrugët gjat Vije bardh Dita zbardh Ti nuk jion të pres me ardh Njej

0: Je kurioze të di se çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga

lontano. Tu e sy skenë si rockstar albano. Lekom edhe freshion. Po ka mas muri jeta thyet bota si lecine deluzion. Jetat, digjen, hipnoz.

beton. I rrethuar me mono beton. I harruar se mono beton.